0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Paso y mango,
4: wellness tea,
3: novi letni mambo,
4: wellness tea.
1: Probaj ukus leta, breskva, so i mango, wellness.
5: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Chemo Impex.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Dedi Radio. Samo hitovi.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Something I want to talk about.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: Ljudi, zamislite događaj toliko redak da posljednji put kad se desio na tom mestu još uvijek nije bilo ljudi. Upravo to čeka grad Dunedin na Novom Zelandu 22. jula 2028. U 17.17 popodne mesec je na 2 minuta 51 sekundu potpuno zakloniti sunce. E sad, posljednji put kad se to desilo na tom mestu, 1000 tamo neke, pre nego što je iko uopšte kročio na Novi Zeland. Zato ne čudi što su, zamislite, hoteli već rasprodati 2 godine unapred. Dakle, jedan hotel je čak rasprodao ceo paket sa sve besplatnim naočarima za posmatranje. Grad sa 130.000 stanovnika očekuje oko 35.000 gostiju, znači za jedan dan grad naraste za četvrtinu. E sad, oni će biti i ujedno prvi ljudi u istoriji Dunedina koji će ikada vidjeti pomračenje iz tog dela sveta.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.
2: Tako da, ako imate viška para, troše vam se para, eto, 2 godine unapred možete da rezervišete ovaj grad i ovo mesto, čisto da gledate pomračenje sunca.

0: Adventure of Lifetime, Coldplay, 13.06.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih. TDI.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6 i pravo vreme za Silicon Soul, right on.